0: 河北市住んでよかったラジオ。
1: この時間は再放送でお送りします。
2: さあ時刻は11時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。河北市住んでよかったラジオ5月26日の火曜日のお時間です。今日お送りしますのは河北市役所防災環境対策課関と
3: 同じく防災環境対策課の角田です。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: さあ角田君、今日2人で初めてのラジオ放送ということですが、
3: はい、
2: どうですか。
3: いやだいぶ緊張しますね。
2: そうですね、実はこの2人はこの4月から河北市役所に入った、ま、同期ということで、
3: はい、
2: 2ヶ月弱経ちましたけどどうですかね。
3: いやまあ生活習慣をようやく戻せたかなぐらいですね。
2: そうですね、まあ、もしかしたら先々週このラジオを聞いていた方はご存知かもしれませんが、角田君今年から新社会人ということで、
3: はい、新卒1年目です。
2: もう初々しい1年目ということで、
3: はい、
2: いや5月もゴールデンウィーク終わりまして、
3: はい、
2: まあ、6月はちょっとお休みがないということで、
3: はい、
2: まあ、7月8月と連休があるまで一踏ん張りというかことかもしれないですけども、まあ、はい、元気よく頑張っていきましょう。
3: 頑張っていきましょう。
2: で今日はですね、5月、まあ、防災情報をお伝えするということなんですけども、角田君この5月から防災気象情報が変わったよっていうお話聞いたことありますか。
3: 全く聞いたことがないです。
2: ないですかね。
3: 防災気象情報、
2: まあ、はい、まあ、なかなか、まあ、耳にする機会ってないかなとは思うんですけども、
3: はい、
2: まあ、例えば雨が降った時とか、まあ、大雪もそうですし洪水、
3: はい、
2: 地震が起きたよっていう時に、まあ、テレビとかラジオとかで、放送があったりすると思うんですけども、
3: はい、
2: なんか見たことありますかね。大雨警報注意報が出ましたよとか、ま
3: あ、なんとなくですけど
2: ありますかね。
3: ありますね。
2: まあ、その防災気象情報が実はこの5月29日、はい、まあ正式にとは28日の午後から、まあ、新しく変わるんですけども、
3: はい、
2: ちょっと今日はその情報をお伝えしていきたいと思います。
3: はい、
2: まあ、今その防災気象情報変わりますよってお話ししたんですけども、角田君は雨の時とかって何で情報を集めてたりしますか。その例えば避難しないといけないよってなったら、
3: まあ普通にスマホの天気だったりとか。
2: そうですよね。
3: ですね。
2: やっぱ皆さんあのスマートフォン使われて見たりするよって方はもちろんいると思いますが、まあそういった時にいろんな情報があって、まあ、どれが一番正しいのとか危ないのとかって思ったことないですか。
3: 確かにちょっと。
2: そうですよね。
3: 一目では分かりづらいですよね。
2: そうなんです。おっしゃるように、まあ、一目で分かりにくいっていうのは、まあ、その課題っていうのが今までありまして、
3: はい、
2: 例えば大雨警報出ましたよとか洪水警報出ましたよとかなったら、
3: はい、
2: どっちを優先していいのみたいな、
3: はい、
2: っていうのがありました、
3: はい、
2: でそれを、まあ、分かりやすくというか、
3: はい、
2: しようっていうので、まあ、気象庁の方が新しく見直したっていうものになります。
3: はい、
2: じゃあどういうふうに変わるのかっていうのなんですけども、
3: はい、
2: 今まで、まあ、大雨警報っていうと、まあ、大雨警報洪水警報みたいな感じでなってたんですけども、今回から新しく警戒レベルっていうふうにして、
3: はい、
2: 1段階から、まあ、5段階までのレベル分けがされるようになりました。
3: はい、
2: 何かっていうと、まあ、その今までで言うと警報レベル4とかなった時に、まあ、大雨警報だったら今まで例えばあったっていうものが、
3: はい、
2: 洪水とか大雨浸水とかで情報がバラバラで、特別警報とか警報が同じ警戒レベル4になってたりしまして、
3: はい、
2: 本当分かりにくかったよっていう状況でした。
3: はい、
2: それが今回からそのレベル1からレベル5がその警報レベ警報の名前の前に必ずつくようになりました。例えば、はい、大雨警報だったらレベル3大雨警報、
3: うん、はい、
2: といったような名前になりまして、
3: はい、
2: まあ、見ただけで例えばレベル3かじゃあもうそろそろ逃げる準備しないといけないのかなとか、
3: はい、
2: そういったのがまあ分かりやすくなりました。
3: なるほど、は
2: い。まあ、今ここまでその、まあ、新しく変わったよっていう話をしたんですけども、
3: はい、
2: まあ、新たにまあ新設された情報っていうのもございます。
3: はい、
2: まあ、それが何かっていうと、まあ、危険警報っていうものです。
3: 危険警報、
2: なんか名前でどういったのを想像しますか？危険警報とか言ったら。
3: 危険警報、
2: はい、
3: なんか二重の意味危険が危ないみたいな。
2: そうですね、これはもう、まあ、その通りで、もう名前からしてもう危ないと警報みたいな、なんか二重で重なってると思うんですけど、これはもう本当に危険な場所から全員避難してくださいっていうものになります。
3: はい、
2: 避難勧告とか今まであったと思うんですけども、まあ、それよりも強いメッセージになりますね。
3: あ、そうなんや。
2: で、さらに言うとレベル5特別警報っていうのもございまして、
3: はい、
2: まあ、これはもうすでにもうどっかで災害が起きとるんじゃないかとか、
3: はいはい、
2: もう発生している、
3: はい、
2: もう避難所移動するんじゃなくて、もう安全な場所に移動しているような状況になります、
3: はい、
2: なのでもうレベル3レベル4レベル5、まあ、レベル1からレベル2あるんですけども、まあ、避難の状況とかっていきます。例えば大雨レベル3大雨警報なりましたよってなったら、まあ、高齢者とか、
3: うん、
2: そういった方はもう、まあ、例えば足元足がちょっと不自由だよとか、ちょっと避難に時間がかかるよっていう方はもう避難のしていただく。でレベル4になったらもうなる前からというか、もういつでも避難できるようにしていただくっていうのが、まあ、今回新たに変わったよっていうものになります。
3: なるほど、
2: はい。まあ、なのでもう命を守る行動っていうことで、はい、まあ、しっかりとこのレベル3レベル4とか見ていただいて、まあ、避難するっていうことが今後は、まあ、必要になってくるのかなと思います。
3: うーん、
2: まあ、ちょっと駆け足というか、もうすごいいっぱい話してしまったんですけども、
3: はい、
2: ちょっとここで一曲流したいなと思います。今日はですね、まあ、リクエストということで、これ角田くんなんていう方なんですかね。
3: アーティスト名は当時で、
2: はい、
3: 僕が好きなヒップホップのアーティストなんですけど、
2: はい、
3: ちょっと今年かな、今年あたりにもうそのアーティスト活動を引退するというのを決められて。
2: あ、そうなんですね。
3: でそのモールボーイズっていうヒップホップのクルーっていうか、はい、まあ、そういうグループがあるんですけど、でそこから出した曲になるんですね、この246っていう今から流す曲なんですけど、
2: はい、
3: それもめちゃくちゃ良くて、
2: はい、
3: で今年の5月頭か4月頭ぐらいにやっとったポップユアーズっていうフェスがあるんですね。それはあの幕張メッセでやってまして、そのヒップホップ最大のフェスみたいなのがあったんですね。
2: ですね、
3: そこでもう披露されてこの曲がめちゃくちゃ良かったですね。自分もその YouTube でそのライブの映像は見てたんですけど、はい、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
2: あ、じゃあもうヒップホップ好きな人はもう、
3: もうめちゃくちゃ好きだと思います。
2: で今日はそんな一曲をお届けしたいと思います。当時さんで
4: 246 Тийм үү?
5: Амар.
4: Чи харахад бол өстө хинч ялаанд ч хоргоо амтсан байна шүү
5: дээ. Одоо та нар орж ирээд хар, за би та нарт ярьж үгээ. За Сингапур шууга хүрэх гэж байгаа шүү. За.
4: Үнэ ч бараг чом ч алхаагүй зэрэгтэй юм биш.
5: Таад ч юм бүр амар хэрцгий за.
4: Ёо.
5: Хэрцгий ихнэрийн гарт зовсон залуугийн зүтрэл зовлонгийн тухай би ярьж өгч гээ.
4: Ий бацар байна.
5: Хэрцгий, догшин, адаар хүмүүсийн тухай хойлоо зөндөө л ярьж ирсэн тийм үү? За одоо ярьж өгөх энэ ихнэр бол нэрээ бүр төвшин ахиулна за. Төвшин, төвшин бүр давж ахиулна заа ёо.
4: Зөө зөө. Энэ бол бүр ингээд сонгодог төвшөнд үргэлжлээ.
5: Тий, манайхаа нүлэмдэг мэдээ орж ирээд нүлэм дахиад хэлье. Сингапурын шүүхээс нэг залуу эхнэрийнхээ эсрэг хит хитүү удаа гомдол гараад холбоо барихгүй, өөртөө нэгэ холбоо барихгүй. Тэ нүг ийм нүшүүн шидр байдэн штэ. Хитэн метрийн зайнд ойртохгүй гэдэг те. Бүр ингээд бийт нь ойртохгүй байх хориг тогтоох, өөр нэмээд албадан эмчилгээнд хамрагдах ийм шидр зэргийг гаргуулж авах хүсэл тавьж л дээ.
4: Иш нөхөр нь бас л нэг юмгүй зэрэгтэй хүүхэд.
5: Тийм ээ, энэ мөч нь хөөрхөн амттайста амар зовцсан амт бүр өрөвдмөр.
4: Ёо, ихнэр нь бол нэр яста хүн харуултаа энэ ч энэ юу хүн хүчрхийлэх энэ мөн нөхөр нь л үзэх юм бэр юм гээ.
5: Гэхдээ тэгээд сая саяны ийм юмнуудыг ингээд хүсэлт шүүхэд гаргасан чинь шүүхээс нотлох баримт хангалтгүй ихнэр нь бас биеэр ингээд байлцаагүй харгалцсан үзээд залуугийн хүсэлтэнд татгалцсан хариу өгсөн байхгүй юу? Одоо наа залуу чи ирээдүйд амар бүрхэг болсон. За мэдээж өөрийгөө хамгаалуулах хүсэл тавиад байсан залуугийн хувьд гомдолтой байгаагаа бол мэдгэцэн. За ихнэр нь одоо энэ одоо ямар мангасуу гэд хайгаад үзэхгүй юу? Гэсэн чинь бүр нөгөө өстой хүрээний бузрыг ухвал далай далай гэдэг шиг энэ ихнэр нөхөр хоёрын асуудал зүгээр кино кино кино заа юу.
4: За ер.
5: Амар. За гэхдээ сэтгэлзүүн аим шиг кино шүү за.
4: За.
5: За залуу анх 2025 оны 12 сард болсон хэрэгээс болоод гомдол гаргасан байгаа. Анх. За залуугийн хувьд бол энэ өдөр зүгээр л хар дарсан өдөр байсан. Юу болсон бэ гэсэн чинь ихнэр нь одоо энэ хүний чинь ингээд нэг өрөвдөл гомдлоор явж штэ тийм үү? Ихнэр нь нөхрөө өөрийг нь араар нь тавьж байна гэж хардаад, "Гүй ээ би араар нь тавиагүй" гэсэн чинь утсаа өг гэж хардаад, "Үхгүй" гэсэн чинь 15 см гутуу гараад ингээд сүрдүүлээ. За ингээд чичлээд, ингээд утсаа ингээд чичлээд. Тэгээд залуугаас утсыг авч үтсэн байгаа юм заа ёо. За утсыг авч үзээд араар тавьсныг нь бол нотолч чадаагүй. Тэснэл ихнэр нь юр нь бол заа ёо нөгөө нэг юм үй үй нэг юм зүү тавихад ашигладаг нэг мангар урт урт зүүнүүд өгдөг штеп. Тийм урт зүү барьж аваад тэр нь ингээ бэлэн зэлэн гэртэн байж байдаг заа ёо. Хүүхэн амт баян нөгөө нэг эмзэг гэртэн лөө нэг хатгадаг зүүгэр.
4: Ямар байдлаар харьгсан юм
5: бэ? Амар агаад тээ. Тэгэнгүүтээ а нөгөө ингээ дандаа тийм хороо үгээр наад нэг санджигнсан юм чинь харлаж салж унахаас нь сэргийлж гэн за эмчилгээ хийж чамд гээл ингээ хатгаад байдаг заа ёо. Тэгээд мэдээж тэр чин таануусын эмзэг хэрэгтэй юм чинь маш их өвдөж байгаа штэ.
4: Тэгээд
5: тэр их өвд амар их өвдөжсэн ч залуу айсандаа ингээ шүд зугаал төвчдөг байсан байгаа заа ёо. За тэгсэн ихнэр нь нөхрийгөө одоо би бариадахгүй юу? За надад нэг массаж хийгээх гэж тэдэг штэ тий. За тэгээ хийлгэв. Тэнгөт нөхөр нь ингээд хөрхи амтан массаж хийж өгсөн чинь ихнэр нь буруу хийлээ гэд ийм саваа модор нүүр нүдгүй цохиод. Тэгээд нөгөө нөгөөтгэн чаавс бимгэнж айсаар хагаад арэ гэж нэг юм өөрийн 3 4 цаг хөргөж унтаад тэг маргааш нь цагдаад гомдол гаргасан баа.
4: За
5: энэ бол анхны тохиолдол.
4: Нөгөө нэг хүүхний зургийг гаргачих найруулагч аа.
5: За хүчрхийлэл
4: царайтай хүүхэн ийм хийгээ байждаг.
5: Хүчрхийлэл ганц энэ өдрөө үлддэгдээгүй. Энд чинь бүр ингээд хүний ингээд нүүнэг бүр ингээд туйлдаа хүрээ цадаад анхны гомдлоо гаргаж штэ. Тийм штэ. За өмнө нь хардах болгондоо өдөрт 100 удаа өвдгөлдөг заа ёо. 100 удаа өвдгөлдөг. Шалан дээр мүлхүүлдэг заа ёо. Ажлаасаа оройтож ирвэл шууд зодддог заа ёо. Сарын цалингаа бүгдийг өгөөд өдөрт Монгол мөнгөөр нэг 16-аас 20 мянган төгрөгийн л хоолны мөнгө авдаг заа ёо. За тэгээд эхнэрийнхээ бүх хувцсыг гараараа угаадаг заа ёо. За нэмээд орой олгон массаж хийж өгөх гэх мэтээр бараг боолын хөдөлмөр эрхэлдэг байсан. Сингад бол 16-аас 20 мянган төгрөг бол маш бага мөнгөнд орно шүү дээ эн чинь. Өдрийн 10 Монгол мөнгөөр 16-аас 20 мянган төгрөг чинь. За тэгээд энэ бүхнийг нь хийхгүй бол нөгөө нэг зүү тавьдаг нөгөө зүүгээ бариад эмзэг хэрэгтэн рүү ингээ хатгаад тамлаад
4: байдаг.
5: Чи юм мүлхөөштэй хувцугаа гэж юм гээл. Йоо өстөн нэр би бүр энэ залууг яг бодоод бүр амар өрөвцөн амар өрөвцөн.
4: Би бол нэрэ тэгхийн бол баг эргээд кинт хэрэг хийш.
5: Йой. За хүчирхийлэлд автаж байснаа залуу одоо маш нухацтаар нутлах ёстой болчиход байгаа хэвгүй юу? Тэ ядчих л хаа газрын иргэний шүүгч нөгөө өөрөө өөрийгөө нутлах баримтыг өөрөө өөрөө бүрдүүлдэг. За чадахгүй бол одоо энэ залуу ингээд нутлах баримтаа бүрдүүлж чадахгүй бол хамгаалалт авах боломжгүй болж байгаа хэвгүй
4: юу?
5: За харин ихнэр нь хятадд эмчилгээнд хамрагдаж байгаа болохоор шүүх оролт очиж амжихгүй байгаа гэсэн хариуг өгсөн байгаа. За, сошиал бол одоо ч гэсэн дүрмийн дагуу жинхэнэ утгаараа буцалж байна. Амар агаад.
4: Амараар барах удаа над чи юу?
5: Йоо, сэтгэгдлүүд нь ихнэр нь ёстой муу ёрын хүчрхийлэгч штэ. Их газрын хятадаас ирсэн нэг амтан л байгаа байхдаа салах хэрэгтэй гэсэн байна. За, сайн хамгаалалт авах хэрэгтэй. Ийм хүчрхийлэгч салж явдггүй шүү. Зовоож байгаагаасаа таашаал авдаг учраас бүтэн зовоож яаж сална гэж салахгүй шүү гэсэн байна бүр заяа. Энэ ямар амар эмгтэй вэ? Нүхрийг нь бүр өрөвдчихлөө. Гэхдээ Сингапурын хууль эмгтэйчүүдийг ихэл хамгаалдаг юм байна да. Ир хүн ч гэсэн хүн шттэ хамгаалал та гэсэн байна.
4: Амар.
5: Йоо. Тэд энэ нүг юу ядаж штэ бид нар ингээд нүг яг ийм нэг ийм үхлийн тойрог шиг ийм тойргийг ингээд бид нар ингээд нэг хэсэг нь үхснээ гэдээ ингээд зодуулаад ингээд байгаад эдийн салаач гэдэг тэгэнгүүт ингээд нэг юм гинжин илхээнд орцсон тий ингээд нүг хүчрхилэлд байгаа хүмүүс чинь тэгээд хаана хинт хамтхаа мэдхгүй салаад явчиж чаддгүй ингээд нэг юм байгаад эдэг штэ тий тэгээд одоо энэ залуу хөөх юм та би бүрийн залуу одоо яах вэ гэж бодод нэг хөрхөн бомбоос нэг хүүхчиг кино хонгор юм байгаа штэ
4: Амар. Зүгээр үнэхээр эсвэл нэрэ хэлэх чи болох.
5: Харин тийм. Үнэхээр амар. Йой.
4: За.
5: За.
4: Одоо мэдээ
5: амжихгүй. За, энэ хүрээд 2026 оны 5-р сарын 25-ны даваа гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 2-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран арилгачаар автомартаас машин авахд хамгийн амархан гээд автомарт за мөн онцгой хамтран арилгач бизнес амттай сай Lendemann 6 Business бизнесийн зээлийг Lendemann-с гэсүрээтэйгээр хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжгаа.
4: За, баярлалаа.
5: За, үргэлжлүүл ихэнх залсуртаа манай орифери хөтлөгчд болох анжгаа халуун канарын өрөгдөг орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээ авч үзэж сонсороо. Ингээд энэ өдрийн турш миний хөтлөө өрөгдөг 5 эфиртэй хамт байсан эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3

0: монголчуудын МЖЛ радио 88.3 инсагийн онцлогоор хүрэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77.1941 дугаараас лавлана.
1: Радио нэг дуслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэж байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч юу хийдэг вэ? Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг нутгийн өөр өдөрдох байгууллага хэмээн томьёолно. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хяналт тавьж, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж, тэдэнтэй тогтмол холбоотой ажиллан, саналгомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэн, засаг даргаыг нэр дэвшүүлэх, түүнийг чөлөөлөх, огцруулах болон засаг дарга тухайн нутаг дэвсгэрт төрийн үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй. Мэдээж бүхий л асуудлыг хуралдаанаар шийдвэрлж албачуулсны үндсэн дээр шийдвэр хүчин төгөлдөр хэрэгжнэ. Харин иргэд сонгогчдод хамгийн ойр уялдаа холбоотой ажилтгийн хувьд хурлын шийдвэрийг сонгогчдод тайлбарлан таниулах, хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангах, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, нутаг дэвсгэрийн амьдралын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэнэ. Засаг даргад асуулт асуулга тавих, сонгогчдод тогтмол холбоотой ажиллах, тэднээс тавьсан өргөдөл саналгомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд уламжлан хариуг хуульд заасан хугацаанд авах, үйл ажиллагаагаа жил нэг удаа сонгогчдод тайлагнах, хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлгийг иргэдийн дунд зохион байгуулж, тэдний саналыг авч нэгтгэх зэрэг ажлыг мөн хийдэг. Төлөөлөгчд орон нутгийн хөгжлийг сайжруулах, төсвийн хөрөнгийг зөв зарцуулахад оролцож, орон нутагт тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэж чадна. Жишээ нь зам гудамжны засвар, гэрэлт үлэг, тухайн бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө, хүүхдийн тоглоомын талбай барьж байгуулах, орчны хог хаягдлын асуудал гэдэг иргэдийн амьдралд

0: шууд нөлөөлөх үйлс ажиллуудыг хийдэг. Гэхдээ иргэдийн санал хүсэлтээр үндэслэж тэдний ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд тавих шаардлагатай юм аа. Аймаг нийслэл Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2026 оны нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 21-ний өдөр болно. Та аль аймаг суманд нөхөн сонгуул болохыг мэдээгүй байгаа бол www.m.election.cgmn сайтар зочилж орон нутгийн нөхөн сонгуулийн мэдээлэлтэй танилцаарай. Радио нэг туслыг сонгуулийн ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотод 88.3 дэлгэнээр сонсорой.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдэд сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. Яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 5 сарын 27-ны лав гариг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон үрэтэй дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхлэх билмэллээ. Радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Цулаа, од найруулагч Өнөр Баяр нар танд хамт байна. За нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлалаа. Мөн зохиолч Сууд Эрдэнэтэй баярлалаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар хамтдаа санхүүж үлцгээ. Фандиа цагийн маань хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За Цулаа өглөөний минь.
1: За өглөөний минь дээ сайхан марсна та.
0: Сайхан сайхан бруу.
1: За мөн эртэч шуухануудаа өглөөний минь. За манайхан сайхан амарсан баха те.
0: За манайхан болоогоос сайхан амарсан байдаг.
1: Ороод ирээрээ.
0: За тэгээд өнөөдөр чинь 5 сарын 27 болж байна. 5 сар маань юу юу гэж шувтрахан дээр цагаагаар яа чин бороо шороо үргэлжлэх нь үу яахаар.
1: За өнөөдөр бол нилээн жоохон бүрхэглээлээ. За 17 хэм байх нэ өнөөдөр.
0: За.
1: За 20% бороо орох магадaltaа гэж байна. Тэгэхээр энэ баг орохгүй л ах. Нэг бүрхэг гэж байгаа л таархна.
0: Тийм байна.
1: За пүрэв гараг буюу маргааш 4 төдөөр 22 градус, баасан гарагт 27 гээд нилээн халтжээлээ. Тэгээд бэм гарагт 26, за ним гарагт 17.
0: Тийм. Тэгээд тэгтээ бас үргэлжлээд бороо ороод явах юм байлээ шүү. Ерэн цааш та тий би бас нэг харсан. Бүр урт хугацааныхыг тий.
1: Яг нь бүтэн сая өдөр бол нэг 50% магадaltaа энэ бороо орох.
0: Тийм байна. Өчтөр сайхан бороо орсон. Сайхан орсон тий.
1: Тэгсэн тэгсэн анжигаахтай гараад нөгөө шившгэ тариагүй юу би?
0: За яасан.
1: Борооны тухай дуудвал гээд гинт туцаа гаргаж ирээд.
0: Нэгнээс бороо бороо ороо ороос сайхсан уу?
1: Үгүй. Бороо чи ороос гэхэл байхгүй. Цаашаа дуул гэсэн чи. Би солгоо гэдээ дуулаагүй байхгүй.
0: Гайгүй л дуулж та. Илүү дуул та.
1: Үгүй.
0: За өнөөдөр 5 сарын 27-ны өдөр Григорийн тооллын жилийн 147-р өдөр. За өнөөдрөөс хойш он дуусгал бол 218 өдөр үлдсэн байна.
1: За.
0: За мэдээлэл рүү орчих та.
1: За тэгье.
0: За бас нэг өвөрмөц өдөр өнөөдөр тохиож байгаа. Яг гэхээр нарны тосны өдөр. Өнөөдөр байдаг үл яг уу?
1: Нарны тосоо?
0: Хөөе.
1: Аа, за.
0: Тэ, нэг юм яриа байгаад өгдөө штэ. Өдрийн тосоо төрөх гэж байгаа, шөнийн тосоо өдөр төрчихжээ гэдэг ихнэр нээсэн чинь нөхөр нь. Гэхдээ тэр тосчоо одоо бас өдөр шөнөө ялгад юм уу гэдэг шиг тий. Тий, нарны тос одоо бас өөртөө зориулсан өдөр байдаг гэдгийг мэддэг ч юм уу, мэдгүй ч юм уу тий.
1: Тэгэхээр нарны тос гэсэн чинь хамгийн түрүүнд одоо эмэгтэй эрэгтэй гэлтггүй бүр нарны тос чи өдөр болгон төрчих арьсаа хамгаалж байгаа штэ.
0: Одоо тийм л юм гэсэн. Би тэгтээ яг үндэ итгэдэггүй штэ.
1: Итгэдэггүй.
0: Гэтэл хүртэл төрөх ёстой антер гэл тэгээд байгаа. Энэ зүгээр нарны тосны компаниудын жоох маркетинг орсон байж магадгүй.
1: Гүй.
0: Гэтэл хүртэл төрөхдөг үү чи?
1: Гэртээ бол би төрөхгүй л дээ. Гэтэл гарахтаа энэ нөгөө нар салхинаас ингээ хамгаалж байгаа
0: байхгүй юу? Гарахтаа төрөхж болж байна.
1: Будагныхаа суур олгоод төрөхдөг байхгүй
0: юу? Харин тийм гэсэн тий. Эхлээд тосоо нарны тосоо төрөхөө тэгээд будаад диг үстэй тий.
1: Манай эхлээд чигшүүлэх тосоо төрөхөө, дараа нарны тосоо төрөхөө, дараа праймер төрөхөө, тэгээд крем төрөхөө.
0: Аа, тэгэхгүй л нэрээ нүрээ бодчихвол нарны тос яаж төрөх вэ
1: тий? Тийш дээ.
0: Оом за за.
1: Хада нүрээ бодсны дараа нарны тос төрөх гэж бодоод байгаа юм
0: уу? Үгүй тий. За жил бүрийн 5 сарын 27-нд тэмдэглэдэг нарны тосны өдрийг арьсаа нарны хитягаан туяанаас хамгаалах ач холбогдлыг олон нийтэд одоо юм сануулдаг ач холбогдлын өдөр гэж үздэг. Тэгэхээр мэдээж яг эд халуун үе эхэлж байгаа өдрийг сонгоод ингэж тэмдэглэдэг болсон гинэ. Одоо ер нь ингээл халч эхлэв шүү дээ. Юу юуг халлаа.
1: Тэглээ.
0: За тэгээд хиний янаагүй ер нь л нуур голын ирэг бараад нь одоо хөдөө гадаа мэдээж явна. Халуун чулуу атхна тийм ээ. Тэгэхээр яах нь вэ? Наран түлэгтгэх нь байна. Наран түлэгтгэхэр яах нь вэ? Хорсохын өвдөх нь байна. Юу арьс марс хуурааш одоо хуулах нь байна тий.
1: Тэ борлон штэ хатас хар мэр штэ.
0: Тэ базар байна. За харлах нь яах вэ? Би өстө нодлон өстө үгээ хэлсэн. Би амьдралдаа тэгж түлэгдэж үсээгүй хэрэг түлэгдсэн.
1: За.
0: Нодлон бидэд ингээд бөөнөр ингээл аа 3 4 машин жишээтэй. Гол явж хоныг илүү яалж яач гэл ямарсан гэж
1: бөөнөр.
0: Үгүй үгүй гэр бүл оо хамаацаа. Манай нөгөө нэг солонгос баат аа нөхөрт гол мод үзүүлэх гэсэн юм байна. Айгүй бол од мод үзүүлнэ гэдэг нөгөө шүний. Тэгэл гараад ахиваа. Тэгээд гар тахиж хагаад нэг голын ирэг дээр нэх сайхан газар очив. Зүг тэнцчихсэн тэ. Янз юм байгаа юм чи. Тэгэл мэлхий энэ төр олж молол мэлхий харуулж маруулал энэ төр. Тэгэл маргааш өдөр нь амар хурцнаар гараал хөө ямар гоё юм гээл өмнө жоохон сэрхэн байж байгаа. Тэгэл гол руу орч юм бал бөөнөрө усаар байлдаал зүгээр тэ.
1: За.
0: Тэгэл нэг шумбал нэг гарч ирээл тэ. Нэг гарч ир суугаал нэг пив шим байла. Хөөе тэнцчихсэн тэ. Жаргаж жаргаж угаал.
1: Тэ нарны тосод үрхсэн уу гоолно.
0: Гэхдээ огт манай ихнэр гэж нарны тосоо түрхээ гэсэн. А түрхнэ ай түрхэн чөлөө нэг. Манай ихнэр нэг жохон түрхэж өгчээсэн чи би явлаа мавлаа гэж явчлаг өвчгнөөд.
1: За.
0: Жохон пэм юм.
1: Тэгээ өвчгнөөд яасаа.
0: Өвчгнөөд яваад. Тэгсэн чин ирээл За ирээд биш ээ, ерөөсө үдээс хаашаас нь эхлээл хорсоол ихсэн. Ингээл улаангтай болоо л тээ. Би чинь улаан хайрст, улаан жамсан шиг юм. Тэгээ манай хүү юм бас ингээд хүү болвол голд ороод гараал ороод гараалсан. Тэгсэн чинь голд ороод усанд ороод гарахаар бүр илүү түлэгдэх гинэ. Тий, тэгэхэд бүр битүү ингээд би миньд ер нь 2-3 цаг болоод түрхэх хэрэгтэй байсан мөлий. Тэгээд баахгүй өстөм үн амар хорсоод бүр унтаж мунтаж чадахгүй. Манай хүү чинь маргаашнаас нь халуураад тэгээ эмлэг домлог болоод та бүр амар юм болсон. Тэгээ одоо хүртэл одоо ингээд энэ юунаас доошо шилбнээс доошо бор хөвөр байх шүү дээ. Харилтдаггүй л шүү дээ. Тэгтлээ болсон тий.

0: хүнд нөхцөлд болсон. За, Орсын өнцөг болон бүрээс одоо юм хүмүүс одоо тариачдын хүчээр дайчлаад зарим жилүүдэд нь бүр шведийн одоо нөгөө олзны цэргүүдийг хүртэл ажилуулж байсан гинэ. Тийм, хамгийн гол нь эн чин амар намхтай газар байсан гэж байна.
1: За, эн чин ер нь юунд дэр штэ, эн чин нэг юм иргэн хот өстө те Санкт Петербург ч
0: тийм нийл намхтай. Тэгээ дээрэс нь өвөлдөө маш хүйтэн газар. Тэгээ энд ингээ хот байгуулна гэж ихт ингээ хүмүүс гайхаж исэн гэж байна.
1: Намхтай хүйтэн газар
0: гэдэг. Тэгээ яаж хот ингээ байгуулах ингээ. Тэгээ хамгийн гол нөгөө чулуу байхгүй заяа. Химжиний чулуу байхгүй болохоор яг тэр үедээ штэ бүр юм чулуун байрлах барихыг хориглож агаад энэ Санкт руу чулуун болоо одоо юу идэв юм хмаа бүр ингээ хүмүүсийг одоо авчир мавчир гэдэг
1: үг байгуулж байгаа. Байгуулж байгаа гэж байгуулж байгаа. За.
0: За тэгээд нөгөө юу яасан? Хүйтэн өвчин гараад.
1: За.
0: Би барьж явах явцад дээрэс нь хоол хүнсний дутагдал болоо тэр үед. Аюугаа олон хүн асарсан гинэ. Олон мянган хүн бүр амиа алдсан гэж байна.
1: За.
0: За гисэн ч Пётр зорилгоосоо ухраагүй ээ. Би энэнийг ингээ байгуулна, энд ингээ хот барина гээл юусо. Тэгээ нөгөө нэг тэр үед чинь Орос ч далаад гарцгүйсэн шүү дээ. Одоо энэ Оросыг далаад гарцтай болгоноо. Европтой худалдаа ингээ хийдэг тийм орчин үеийн юм улсыг би болохын төлөө энэ хотыг заавал байгуулах ёстой гэж чичирсэн юм шиг байна.
1: А тийм байна. Пётр хаандаг үл ер нь нэлээд үдсэн байна. Үзэж тарж байгуулж илтээ.
0: Тийм.
1: Сувдаа ингэж ин тэх очоод яг найзуудтайгаа юм яриад гитар энтер дараад дуулаад Невагийн ирэг дээр сууж илөө гинэ.
0: Аа. Тэр гадаа хонцноо чи.
1: Нэг сагаан шөнө нүдсэн л үстэй бодвол.
0: Буга атах уу тий.
1: За энэ ч ах өөр юм яа.
0: За тэгээд энэ хардаа бүр 1712 онд өштэ Петр нэг энэ хаан ч Оросын нийслэлийн Москвагаас бүр Санкт Петербург руу шилжүүлж байсан юм байна.
1: За тийм байдаг тий.
0: Аа. Тэгээд ингэснээр энэ хот ингээ эзэнт гүрний улс төр тэр соёл дипломат одоо энэ харилцааны төв болж хувирсан юм байна. За тэгээд барилгын хим маяг тэр гой өргөн гудамж суваг за тэр ордон гүрнүүд тэ хотыг бол ингээд Оросын бусад хотуудаас огт өөр илүү юм гой Европ төрхтэй болгосон гэдэг юм байлээ.
1: Тийм, манай найруулагч одоо өөртөө гой гой зургнууд өгч шүү Санкт Петербург хотын.
0: Үнэхээр энэ цагаан шүн гэдэг нь бол ингээ харагдаж штэ энэ зургнаас. Энэ тэнгэр мэнгэр нь яа ингээд аам бэ?
1: Үнэхээр музей шиг хотоо амгалан тайван тансаг хоттоо гэсэн байна. AS мөнгөн гэдэг хүн гэсэн байна. Хятадд 116 метр гүнд байдаг метроны бодол байдаг гинэ гэсэн байна. Тэгээ Оросын хувьд шүү. Оростой хамгийн гүн метрон гэж байгаа байхгүй юу? За Оросын соёлын нийслэл Эрмитажид манахаас явсан маш их түүхийн дурсгал олдрууд байгаа гэсэн. За тэр бол мэдээж тодорхой дөө. Уран загвартай байшин барилга ихтэй гэсэн байна. Сарн цэцэг сонсогчд
0: ээдэж байна. Манай сонсогчд тэгвэл өста нилээ явсан бах уу? Тэгээ дүндүү байгаах.
1: Гоё Европ загварын үлгэрийн хотоо гэсэн байна.
0: Энэ харахад л угаасаа үлгэрийн хот байгаа даагаад.
1: Тий. Ерөөсөй гоё гоё. Угаасаа би очиж үзнэ гэж боддтой. Очно очно.
0: Энд тэгээ амар шумуултай гэсэн шүү дээ нэрээ.
1: Тийм үү?
0: Тий. Нэг л ерөөсөө ийм асуудал байсан. Тэр нь юу гэхээр ердөө ийм өмхий намхтай байсан, аюул их манантай байсан, шумуул амар их байсан гэж байгаа. Хүн амьдрах байтугай барилга барихад ч хэцүү тэр газарт ингээд Оросын шин нийслэлийг барьнаа гэж зүтгэсэн байгаа
1: даа. Тэгвэл одоо шумуултай байх нь
0: тий. Тэгээд дээрэс нь зарим хүмүүс одоо зарим түүхтэр ингэж гарч ирдэг зохиол дээр ясан дээр боссон гоо үзэсгэлэн гэдэг. Энэ хотыг. За хотыг барихын тулд Орос даяар ийм чулуун барилга барихыг төрөнд хориглосон гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүдээ бүх чулууг энэ хот руу зөөлгсөн гэж байгаа
1: байхгүй.
0: Тэнгүүдээ золиосонд нь одоо нэг хүнд хүчээр ажил хийгээл өвчин, өлсгөлөн тэ тэрнээс болоод маш олон хүн насварсан гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор нэг ясан дээр ингээд босч ирсэн гоо үзэсгэлэн гэж ярьдим билээ нэрлдэг. Жохон гашин үнэн байгаад байгааз.
1: Тийм байна, тийм байна. Үнэхээр зоржил байгуулж
0: бүтээж. А гэхдээ энэний бас үр дүнд нь одоо ийм Европ маягийн ийм шулуун гудамжууд гайхамшигт энэ гоё ордноо сувгууд бий болсон. Тэгэхээр зарим хүмүүс бол нөгөө зарим хүмүүс бас энэ хотыг биш үү? Хойд зүгийн Венец гэж бас дууддаг.

0: үзөө л.
1: Тийм. Ер нь өхиөдөө бол биширч хэлсэн байгаа даа, тийм.
0: За. Тэгээс үнэхээр гой. Санкт Петербургстай ялч хөлөө очиж үзэхгүй л бол одоо ингээл яриад суудах хэцүү л тээ.
1: Тэгээд нөгөө нэг Эрмитаж байдаг гэдгсэн штэ. Тэгээд Эрмитажийн одоо одоо ингээд үзүүр болгохыг нь штэ. Үзмөр болгохыг нь ингээд 1 минутанд үзэн гэх юм бол 11 жил зарцуулна гэсэн сонирхолтой тооцоо байд юм байна.
0: Тий, тэгдэг. 1 минут тогтол. За 1 минут тарлаа. 1 минут тарлаа ингээд зогсохгүй штэ. Юм идэхгүй уухгүй нойлохгүй.
1: Тэгэхэд бүр 11 жил зарцуулна гэсэн тийм тооцоо байд юм.
0: Эрмитаж хамгийн том хамгийн олон үзвэртэй музей гэж яддаг дэлхийд.
1: За тэгээд Санкт Түүхэнд хамгийн тод үлдсэн хуудас бол нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны үеийн 872 хоногийн бүслэлт байсан юм билээ.
0: За мэдээч.
1: Тэрийг та мэдэн штэ.
0: Тий, киноч байдаг.
1: Тий. Хүмүүс өлсөд даарч байсан ч ингээ хотоо өгөөгүй. Тэгээд театраа хөгжмөө тоглоод номын сандаа номоо уншсаар л байсан гэдэм бэлээ. Тэнгүүд энэ хотын иргэд одоо ямар их соёлтой хатуужилтай дэлхийн нийтэд ерөнхийдөө харуулсан. Гэхдээ тэр үеэр өсвөлөнгөр ус айгүй их хүн нас орсон гэдэг.
0: Маш олон юм болсон байдаг. Энэгөө ч ярилцлаа том урт түүх. Энд чинь тэгээд нөгөө маш том зохион байгуулалт одоо дэг журмын үндсэн дээр л давсан. Одоо юун дээр давсан гэдэг. Тэгэхгүй бол янз бүр юм гарч ирсэн. Нөгөө каннибализм те янз бүр юмд гарч ирсэн. Тэр бүлгэ энэ тэр өөрсдөө устгаж ирсэн байдаг. За тэгэл муур нохоонууд эхлээд дууссан байдаг. Мэдээж хүнсэндээ хэрэглэнэ. За тэгэнгүүт нөгөө харах марх янз бүрийн амтд бас нөгөө байгаа хүнсийн идчих гээд ингээд маш том одоо юу гэх юм тийм зохион байгуулалт юугаар л давсан байдаг.
1: Тэгээ айгүй олон болсон юм билээ шүү.
0: Мэдээж тодорхой. Гэтэл кино хитэн төлөв нэг гоё кино гарсан. Маш сонирхолтой кино. Тэр би бас үзэж
1: амжаагүй. Яг гоё түүхээр нь гарсан уу, тий?
0: Яг л тийм түүхин гэж яаж гарсан. За. За болцсон уу?
1: За нэг юм өдөр байна.
0: За. Үнэхээр сонирхолтой. Энэ талаар үнэхээр яриад ивэл хоёлаа ярина одоо төр
1: бүслэлт.
0: Тий, бүслэлт нь тэрийг л ярил. Тэр бол маш гоё сэтэв баг ингээд тустаа нэг сэтэв болгочоор, тий? За үргэлжлүүлээд дараагийн мэдээлэл рүү орчих. Тий, цаг нэлээ явчих. За өнөөдөр гэс мэдээлэл өгч юм. Ахмад наснуудын эрүүл мэнд хөдөлгөөнийг дэмжих өдөр гэж юм өдөр одоо яадаг тэмдэглэдэг. За ер нь хүн хөсч өгнө гэхээс одоо хөвчөрч өгдөг ээ гэсэн яриа байдаг.
1: Үгүй яг.
0: Тийм тэгэхээр яг нь хөдөлгөөнтэй байгаад эрүүл хооллоод байх юм бол тэгэл одоо сайхан амьдраад ах юма гэдгийг ерөнхийдөө сануулдаг. За найруулгач одоо нэг бичлэг өгнө. За ер нь урам зориг өгөх юм бичлэг байгаа. Яаж гоо гэхээр энэ бичлэгэн дээр 87 настай нэг эмээ гарч байгаа. За одоо имэ гэж хэлэхээр баг хэцүү нэг ихч гарч байгаа. Тэгээ энэ ихч бол за нэг 50 дөхж байгаа ч юм шиг нэг. За ер нь баг худалч хүнд бол нэг 40 гараа явж байгаа нэг юм бүсгүй шиг харагдана. Үнэхээр одоо 87 нас шүү дээ. Энд чинь баг 90 нас шүү дээ тий. Манай одоо тэ ингээд төсөөлөд үзэхээр 90 настай хөгшчүүд мань буурайнууд мань ямар явдаг гэлээ гэд бодоод үзэхээр ихч бол үнэхээр гайхалтай бие авч байна. Энэ яасан бэ гэхээр ерөөсөл хөдөлгөөний ач тус гэж байгаа байхгүй юу?
1: Хуй найруулагч бичлэгийн өчнө 87 тэ юм уу?
0: 87 тэ.
1: Пэ бараг л надрах харагдчих.
0: За яг хөө мэдээж нэг ганц нэг жоох өрчлөөнүүд байгаа. Гэтэ энэ дух мух бол ямар ч өрчлөөгүй ерөөсөй толис юм.
1: Хуй биеийн харалда ийм гоё хөнгөн шингэн дасгал хөдөлгөөн хийгээд цоглог өштэй. 87 тэ гэхэд
0: ах тэр гостэй. За тэгэд TikTok-ыг нь орж үзлээ би.
1: За.
0: Орж үзсэн энд ингэж байгаа this boomer mom Boomer Mom гэдэг юм TikTok-то. Тэгэд ороод үзсэн дандаа юм бичлэгүүд байна. За тэгэл нөгөө gym-дээ дасглаа хийж байгаа нүдний шил зүүгээд ингээд үсээ хоошоо гүлитэл нь боогоол. Тэгэл gym-ээс ингээд гой хופцаа өмсөл гарахад ерөнхийдөө нэг 40 мөчтэй бүсгэж үчиг.
1: Хүүе, манайхаа энэ нэрлэгч өгсөн байгаа бичлэгдэр гарч байгаа гэж бүр 87 настай гэж шүү. Гэтэ одоо миний харахаар энэ ихч бол нэг 38 за 40 мөчтэй л юм шиг харагдаж байна.
0: Харин тий. За яг хуу найруулагч нөгөө TikTok руу н ороод янз бүрийн өөр бичлэгүүд нөгөөл бас үнэхээр гайхагдана уу? Гайхан. Тэгээд одоо юу ч хэлхэвдээ эндээс ингээл харахад хөдөлгөөн гэдэг өөрөө ямар чухал вэ гэдэг нь. Тэр өчтөр нэвтрүүлэг дээр гарч ирсэн бас нэг 100 хүрсэн буураа тэгж ярьж ирсэн. Таны одоо урт нас энэ сайхан насны чинь нууц юм ээ гэсэн. Юусо их алхдээ штэ минийхөө. Би хаашаа л алхчихдаг байсан юм. Тэгээд дахаар юу ч өвдөх байж тийм ингээд яг тэр шиг.
1: Яста мундаг юм аа. Ингээд наслах юм бас ингээд наслах юм бол тий бас ингээд гүйж байх юм шүү ер нь.
0: Тэгвэл наслаа тэгвэл болж шүү. Гэтэ бид нараас өөрөөс шалтгаалж байгаа юм л та уг нь бол юм боломж бол байгаа даа. Хүн бүрт байгаа тий. За энэ өдрийг бол